0: Allah, forgive our sins which are major or minor. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of nights. O Allah, forgive the sins of our eyes. Forgive the sins of our ears. Forgive the sins of our tongues. Forgive the sins of our heart and mind. O my beloved Allah, those who are sick and ailing, give them cure. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قرض دار محتاج ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما those who are suffering oh my beloved Allah remove their suffering oh Allah those who are weak give them strength those who are suffering from depression give them happiness oh Allah those who are in poverty give them wealth oh Allah those who are sick and weak give them strength and health oh my beloved Allah all over the world the Muslim Ummah is suffering our suffering is because we have left amal on the Quran Sharif oh Allah Because we have moved far away from the teachings of the Quran Sharif and the Sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam. Therefore, throughout the world we are suffering. But oh my beloved Allah, with the barakat of this completion of the Quran Sharif, remove the suffering of the Ummah of Nabi alayhi salatu wasalam. Especially in Palestine, in Kashmir, in Afghanistan, in Chechnya, in Bosnia. Ay Allah, tu mujahideen Islam ki madad aur nusrat farma. Ghaib se tu unki madad farma. Ay Allah, those who have been imprisoned, اے اللہ تو تیری قدرت کو استعمال کر کے ان کو رہائی نصیب فرما اے میرے پیارے خدا تو اب مزید آزمائش مت کر اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم ناپاک ہیں ہم گندے ہیں ہم نالائق ہیں ہم جاہل ہیں اے اللہ لیکن تو تو کریم خدا ہے او مائی بلوڈ اللہ بیکاز آف اوور سنز ڈو ناٹ پنش دی امت آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورگیو اس ٹو اینڈ فورگیو دیم ٹو اے اللہ گیو اس دی ہمت اینڈ دی کریج to get rid from our lives of all the evil that... Oh Allah, give us the himmat and courage to get rid from our homes of all the evil that has entered. Allah, there's no barakat in our homes. There's no barakat in our lives. There's no barakat in our time. Oh my beloved Allah, there's no barakat in our wealth because of the sins that we indulge in. Allah, ab to tu hame toba ki tawfeeq ata farma. Allah, marne se pehle, اے اللہ تو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما او اللہ بیفور دا گارمنٹ آف کفن از پٹ اوور اوور باڈیز لیٹ اس پٹ دا گارمنٹ آف تقوی اوور اوور ہارٹس او اللہ بیفور دا واٹر آف میت از پورڈ اوور اوور ڈیڈ باڈیز اے اللہ لیٹ اس پور دا واٹر آف توبہ اوور اوور ہارٹس اے میرے پیارے خدا اے میرے رحیم اللہ اے میرے کریم اللہ پیوریفائی اوور ہارٹس آف گریڈ آف میلس آف جیلسی پیوریفائی اوور ہارٹس او مائی بیلوڈ اللہ of all the evil passions and desires which have embedded in our hearts. Allah, give us the hearts that you give to the Ahlullah. Give us the hearts that you give to the Awliya-i-Kiram. Allah, provide for us from sources unknown to us. Allah, humare gharon mein barkat de, humari tijaraton mein barkat de, humare maal mein barkat de. Allah, accept all the works of deen which are taking place, all the hafiz classes which are running. Oh, my beloved Allah, accept each and every one of them. All the madaris, the makatib, the darul ulums, the khanqas, the work of tabligh and dawat. Allah, sab ko tu qubool farma. Aur ikhlas ki taufeeq se mala mal farma. And when the time comes for our departure from this world, then, oh my beloved Allah, then take us to Madina Tayyibah. Waha hame shahadat ki maut naseeb farma. Waha hame shahadat ki maut naseeb farma. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون ورحمه
1: الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم علماء الكرام and respected brothers also our sisters listening over receivers We all are aware of the siege of Baitul Muqaddas of Masjid Aqsa.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ہم گندے یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. او اللہ، او مائی بیلوڈ اللہ، وی آر ایکسٹریملی ویک سروینٹس آف یورز. او اللہ، وی آر ایکسٹریملی ویک سروینٹس آف یورز. وی ہیو کم او مائی بیلوڈ اللہ ود آل اور بیگیج آف سنز ود اس. Oh my beloved Allah, we are extending this begging bowls before you. You are Rahim, my Allah. You are Kareem, my Allah. You are Sattar, my Allah. You are Ghaffar, my Allah. Oh my beloved Allah, my most compassionate, kind, forgiving Allah, my loving, caring Allah, my beloved Allah. Ha, mere Allah, we are not extending our hands before human beings. Yes. Oh Allah, we are extending them before you. Yes. Oh Allah, you are seeing everything. You are hearing everything. Yes. You know everything. Yes. Oh Allah, you have the power to fulfill all our wishes. Yes. And desires. Oh Allah, you have the power to forgive. Yes. Oh my beloved Allah, we are extending our hands before you and begging of you, forgive each and every one of us. Ya Allah, all over the world we are suffering because of our a'mal. But oh my beloved Allah, you dearly love forgiveness of the sins of sinners. Ya Allah, we are extending these dirty, filthy hands of ours before you. Ya Allah, forgive each and every one of us. Ya Allah, we know that we have got mountains of sins. But oh Allah, if man can make a dynamite stick which can blow up the huge mountains, Ya Allah, what is it difficult for you to blow up these mountains of sins of ours? Oh Allah, just with your glance of forgiveness. Ya Allah, forgive our major sins and our minor sins. Forgive our major sins and our minor sins. Forgive the sins that we committed in the light of day or the darkness of nights. Oh Allah, nothing was hidden from your sight. Oh my beloved Allah, forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins of our eyes. Forgive the sins of our ears. Forgive the sins of our tongues. Forgive the sins of our hands and feet. Forgive the sins of our heart and mind. Oh my beloved Allah, what belong to us? Nothing belong to us. Everything is a gift of yours. Our gaze, our sight is a gift of yours. Our hearing a gift of yours. Our speech a gift of yours. Our heart, liver and lungs all functioning, it's a gift of yours. Oh my beloved Allah, when strength and energy comes into our body after eating the food provided by you, we use that strength and energy to do all haram. Hey, mere Allah, tera hi diya hua khana kha karke, teri hi nafarmani. Hey Allah, food provided by you and your disobedience. Oh Allah, drink provided by you and your disobedience. Oh Allah, sight, hearing, speech, heart, liver, lungs, all functioning in your disobedience. Hey, mere Allah, hum kitne namak haram ho chuke hai. Lekin mere Allah, tu bata ke tere siwa hamara kon hai. Oh Allah, we know that we are sinful, but who is there for us besides you? Oh Allah, the whole world can turn away their nigah and their glance from us. Oh Allah, but if you turn away your glance of rahmat, then we will be completely destroyed. Oh Allah, tu teri nigah rahmat humse mat pher. Ya Allah, open the doors of your mercy for us. Open the floodgates of your maghfirat for us. Ya Allah, cause us to be drenched in the rains of rahmat. Ay Allah, hamare gunah ko maaf kar de. Forgive our parents, our wives and children, our brothers and sisters, our family members, and the entire ummat of Rasool-e Paak sallallahu alaihi wasallam. Ay Allah, puri ummat ki maghfirat farma de. Ya Allah, we all are in need of your assistance and your help. Ya Allah, we cannot live without you. We cannot do anything without you.
Oh my beloved Allah, there is no one for us besides you. Allah hamara banja aur hame apna bana le. Become ours, oh my Allah. How long are we going to remain far from you? Allah, what have we gained in distancing ourselves from you? Nothing but misery in our lives. Nothing but restlessness in our hearts. Nothing but anxiety. Nothing but worries and concerns. Hey, Vere Allah, give us the taste and enjoyment of your closeness. Hey Allah, bless us with your ma'rifat. Bless us with your yaqeen. Bless us with tawakkul and trust in you. Oh Allah, bless us with the sabr and shukr. Allah, fill our hearts with the noor of taqwa. Fill our hearts with the noor of ibadat. Fill our hearts with the noor of tilawat. Allah, fill our hearts with the noor of zikr. Hey, mere pyare khuda. Tera qurb naseeb farma, teri muhabbat naseeb farma, tera yaqeen naseeb farma. Ae Allah, teri aisi maarifat naseeb farma ke jo tere ahlullah ko diya karta hai. Ae Allah, make us so close to you, so close to you, and so close to your beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam that nafs and shaitan cannot distance us from you. Oh my beloved Allah, we are seeking from you forgiveness. Bless each and every one of us with prosperity. Bless us with prosperity, O my Allah. Change the conditions of adversity to that of prosperity. Change the conditions of weakness to that of health. O Allah, change the conditions of weakness to that of strength. Ya Allah, change the condition of sickness to that of shifa. Ya Allah, change the condition of sickness to that of good health. Bless us with physical health and spiritual health. Ya Allah, we are spiritually sick and we are physically ill. Cure us of all our ailments and our diseases. Ay Allah, tere khazane mein koi kami nahi. Tera khazana unlimited hai, O my beloved Allah. Your treasures are unlimited, O my Allah. If you have to fulfill the desires of each and every one on this earth, O Allah, nothing will diminish or nothing will decrease from your treasures. Ya Allah, we are seeking respect and honor from your treasures. We are seeking halal risk and sustenance from your treasures. O Allah, so many people are in financial difficulties and problems. Ya Allah, your treasures are unlimited. Provide for each and everyone plentiful of halal from your treasures. Why should we even think of haram, O my Allah? What shortage and what shortage is there in your treasures? Ya Allah, bless us with plentiful of halal risk from your treasures. O Allah, those who are sick and ailing, give them cure. O Allah, those who are suffering depression, give them happiness and joy. O my beloved Allah, those who are weak, give them strength. O my beloved Allah, those who have got no children, bless them with pious children. And those whom you have blessed with children, make those children righteous and pious. Make them obedient to the parents and to you, O my beloved Allah. Oh my beloved Allah, make them obedient to you. Ya Allah, so many parents, they are crying, the children are gone on drinks, they are gone on drugs, they are gone on other kinds of vices. Ay Allah, they have distanced themselves from their parents. Oh Allah, bring them back on the track. Ya Allah, unko sirat-e-mustaqim par dobara qayim farma. Oh my beloved Allah, there is no one to give us hidayat except you. Ya Allah, we want hidayat, we want guidance. Ay Allah, agar tu hamara nahi, to kuch bhi hamara nahi. Agar ik tu nahi mera, to koi shay nahi meri. Jo tu mera, to sab mera, falak mera, zami meri. Oh Allah, if you become ours, then everything will be ours. If you are not ours, nothing will be ours. Koi tujhse kuch, koi kuch mangta hai. Ilahi, main tujhse talabgar tera. Koi tujhse kuch, koi kuch mangta hai. Ilahi, main tujhse talabgar tera. Oh Allah, some people are seeking some things from you. Others are seeking other things from you. But we are seeking you from you. Hey, Mere Allah, we are seeking you from you. Hey Allah, we want you to become ours. Ya Allah, if you are ours, our life will become pleasant on this earth. Hey Allah, will become pleasant in the grave. It will become pleasant in the akhirah. Hey Allah, we want you to become ours. Koi mujhse puche main kya mangta hu, main apne khuda se khuda mangta hu. Koi mujhse puche main kya mangta hu, main apne khuda se khuda mangta hu. Wo ho jaye mera, main ho jaau uska.
وہ ہو جائے بے راہ بے ہو جاؤ اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤ اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں او اللہ وی آر سیکنگ یو فرام یو ڈے اینڈ نائٹ او اللہ ہاؤ لانگ از نفس اینڈ شیطان گوئنگ ٹو کیپ اس اوے فرام یو گیو اس دا ٹیسٹ اینڈ دا انجوائمنٹ ان یور کلوزنس او مائی بیلوڈ اللہ میک اس دا فش دیٹ سوئمز ڈیپ ڈاؤن ان یور اوشن آف معرفت یا اللہ بیفور دا ٹائم آف ڈیپارچر کمز فرام دس ورلڈ او مائی اللہ گیو اس دا توفیق آف سنسیئر توبہ گیو اس دا توفیق آف سنسیئر توبہ یا اللہ بیفور دا coffin is put over our bodies. Ay Allah, let us put the garment of taqwa above our hearts. Oh Allah, before the ghusl of mayyit is given to our bodies, let us take the ghusl of tawbah, oh my beloved Allah. Ay mere Allah, ghusl mayyit se pehle ghusl tawbah ki taufeeq ata farma. اے میرے پیارے اللہ ہم کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں ہم گنہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم بدکار ہیں سب کچھ ہے لیکن میرے اللہ بندے تو تیرے ہیں اے اللہ بندے تو تیرے ہیں تجھے چھوڑ کر جائے کہاں اے اللہ بندے تیرے ہیں تجھے چھوڑ کے جائے کہاں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے میرے اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما او مائی بلوڈ اللہ ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ فائنڈ اس ان اے ڈسکو ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ وزٹ اس ان سم کیسینو ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ ایکسٹریکٹ اور سول ان سم سینما اور تھیئٹر ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ فائنڈ اس گلو سم فلتی ٹیلی ویژن پروگرام اور سم فلتی میگزین اور نوول ان اور ہینڈس او مائی اللہ ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ وزٹ اس ان اے اسٹیٹ دیٹ وی آر پاپنگ ڈرگز ان ٹو اور ماؤتھس یا اللہ لیٹ دا اینجل آف دیتھ وزٹ اس ان اے اسٹیٹ دیٹ یو آر پلیزڈ ود اس اے اللہ وی ہیو ٹو ڈائی اینڈ لیو دس ورلڈ ون ڈے سو مینی جنازاز ہیو پروسیڈڈ ٹوورڈز دا گریو یارڈز ایک دن ہمارا جنازہ بھی کہیں چلے گا یا اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت دے کہ جب ہم جائے تو ہنستے ہوئے چلے جائے لیٹ اس ڈائی ان اے اسٹیٹ دیٹ وی لیو دس ورلڈ ہیپیلی اینڈ ود اے سمائل اینڈ دا پیپل بہائنڈ اس ریمین کرائنگ او اللہ لیٹ اٹ ناٹ بی سچ دیٹ وی گو اوے کرائنگ اینڈ دا پیپل بہائنڈ اس گیٹ ہیپی دیٹ وی ڈیپارٹڈ فرام دس ورلڈ اللہ گیو اس سچ اخلاق ان اور لائفز بلیس اس ود سچ کیریکٹرز سچ مورل بہیویئر بلیس اس ود سچ ٹرانزیکشنز اینڈ او اللہ بلیس اس ود سچ nobility in our lives that when we depart from this world, O Allah, you are pleased with us. Ameen. Allah, ay mere Allah, jab maut ka waqt aaye to khatima iman ke upar, shahadat ki maut madina tayyiba ke andar, Allah rasool e paak sawasam ke roze mubarak par, with the salatu was salam alayka ya rasool Allah on our lips, O Allah, take us from this world. Ay mere Allah, you are well aware of the desires that are in the hearts of everyone that has gathered here and our sisters at the madrasa. Ya Allah, you are well aware of all the desires. Whatever we have asked, O Allah, bless us with that. And whatever good desires are in the hearts of each and everyone that is here, Ya Allah, bless them with. Ya Allah, fulfill those good desires. Ay Allah, sab ki pareshaniyo ko dur farma. Sab ki pareshaniyo ko dur farma. Sab ko khushi naseeb farma. Sehat ata farma. Aafiyat naseeb farma. Ay Allah, bless us with barakat in our homes. Barakat in our businesses. Barakat in our family. Barakat in our time. Barakat in our health. Oh Allah, bless us with barakat in our wealth. Oh my Allah, save us and protect us from the fitnas of this world, from the fitnas of the qabr, from the fitnas of the akhirat. Protect us from the fitnas of Dajjal. Ya Allah, we are being lashed by storms of fitna from all sides. اے اللہ ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں اے اللہ ہم کدھر جائے پروٹیکٹ اس فرام آل دا فتناز آف مائی بلوڈ اللہ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو مچ آف دعاز ہی میڈ ان ہز انٹائر لائف فار اس یا اللہ بلیس اس ود آل دا گڈنس دیٹ ہی آسکڈ آل دا گڈنس دیٹ ہی آسکڈ بلیس اس ود دیٹ گڈنس بلیس اور پیرنٹس ود دیٹ گڈنس اور چلڈرن ود دیٹ گڈنس دا انٹائر امت ود دیٹ گڈنس And from all the fitnas and corruption and vices and evil that he asked for protection, O Allah, protect us, protect our wives and children, protect our brothers and sisters, protect our parents,
protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Oh my beloved Allah, all the works of deen which are taking place, accept them. Tabligh o da'wat ki mehnat qubool farma, khanqao ki aur mashayikh ki mehnat qubool farma. Ey Allah, masajid madaris ki mehnat qubool farma, tasneef o talib ki mehnat qubool farma. Oh Allah, protect the haramain sharifain from all fitnas. Protect masjid aqsa, oh my beloved Allah. Ey Allah, masjid aqsa ki tu hifazat farma. Ey Allah, pure Palestine ki musalmanon ki madad aur nusrat farma. Ey Allah, yahudi zalim ke haath ko tu rok le, ya to unko hidayat de de یا ان کو ہلاک کر دے. اے میرے پیارے خدا, جہاں کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, اے اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. او مائی بلوڈ اللہ, ایکسپٹ اور دعاز ود وسیلہ اف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين.

چکے صرف قیامت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، اب تو نکالو یارو دل سے اپنے خیال غیر

ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، ہمیں صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، عزت والی زندگی دے. Protect us and safeguard us from embarrassment, shame, disgrace, humiliation. My beloved Allah, we are doing all those things that bring shame and disgrace and humiliation. Protect us and safeguard us. Increase our respect and izzat. Save us from disgrace. عزت کے بعد ذلت مت دے، مالداری کے بعد غریبی مت دے، علم کے بعد جہالت مت دے، صحت کے بعد بیماری مت دے، قوت کے بعد ضعف مت دے. یا اللہ و مشایخ، Wherever they may be, whose hearts are brimming with your love and ma'rifat and yaqeen, bless them all with good health, long life, prosperity, happiness. Un sabko sehat de, afiyat de, unka sayata der, hamare saro par salamat rak. Hamare hazrat wala damad barakatuhum ko ya Allah, ta der salamat aur qaim rak. ان کی صحبت سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. Bless us, my beloved Allah, with the توفیق of benefiting from those who are your pious and righteous servants. Change the direction of our hearts. The qibla of our lives have changed, my Allah. Bring us back onto Sirat-e-Mustaqim. Those who are sick and ailing, give them shifa. Those who are weak, give them strength. Those who are on journeys, make them reach the destination safely. Those who are in qarz and debts, Ya Allah, bless them with halal rizq and remove their debts. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ. Where do we go, my Allah? We acknowledge that we are the most sinful ones. We have come to your door.

0: یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ Oh Allah, we know we are deserving of your wrath and your anger, but you are merciful, forgiving, even though we are deserving of your wrath and anger. With your fazl, with your kindness and ihsan, give us the best of this world and the best of the akhirah. Give us amnesty.
1: Ya Rab karam se apne to dono jahan de, جو مستحق غضب کا ہے اس کو آمان

نکی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی۔

بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں

0: All his life he made du'as for us, especially in Hajjatul Wida. Mere Pyare Allah, the du'as that Nabi alayhi salatu wasalam made, unlimited du'as for us. Ay Allah, on that particular occasion, you know, the du'as that Nabi alayhi salatu wasalam made after kissing the Hajr-e Aswad. Mere Pyare Nabi de Hajr-e Aswad ko choom karke jo vanga tha. Mere Allah, Rukne Yamani ko choo karke jo vanga tha. مطاف میں چل کر کے جو مانگا تھا اے اللہ میزاب رحمت کے نیچے رو رو کے جو مانگا تھا حتیم کے اندر نمازیں پڑھ کر رو رو کے جو مانگا تھا اے اللہ the multazam how long he attached himself he raised his hands against the door and oh Allah that masoom and sinless Nabi how much he cried for us اے اللہ his ihram became wet with his tears Allah, the du'as that he made behind Muqam Ibrahim, the du'as after drinking Zamzam, long and lengthy du'as, O Allah, on Safa and Marwa. Ay Allah, how much he prayed for us in Mina, in Arafat, in Muzdalifa. All the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us, bless us with that goodness. Our wives and children with that goodness. The entire ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, especially the fitnas of Dajjal. Oh Allah, protect the entire ummah from those fitnas. We are being lashed by fitnas, oh Allah. Am kidar jaye mere Mawla? Who else is there for us besides you? اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
1: We will have a short session now up till about 9:45 and then we'll break people in i'tikaf and others can have snacks or make wuzu or relax a little while and then just about 10:15 So inshallah we'll start and we'll go on up to about 11:15. It's a 25th night and again Saturday night. We never know whether we'll see this night again in our life. This night definitely we won't see, but the next Ramadan whether we will see or not, who knows? Look at the number of janazas and mayats in the month of Ramadan. And even before Ramadan. So we don't know.
2: Mujhko jeene ka sahara chahiye gham tumhara dil hamara chahiye

مدینے میں مرنا مقدر میں ہو. اللہ تعالیٰ مسٹ ڈیسٹین اور ڈیتھس ان مدینہ شریف. آف کورس ود وی گیٹ اٹ اور ناٹ اونلی اللہ تعالیٰ نوز, بٹ اف وی ہیو دیٹ ڈیزائر ایٹ ہارٹ, ہو نوز آن دا انٹینشن اینڈ ڈیزائر, اللہ تعالیٰ گیوز دوز ریوارڈس. سو وی مسٹ آسک اینڈ گو آن آسکنگ. اللہ تعالیٰ از پاورفل, از آل مائٹی, is all hearing, all seeing, all knowing. If there is a sincere desire in the heart, then Allah Ta'ala will reward accordingly, wherever the death comes, inshallah. Shafa'at Muhammad ki bhi ho naseeb, shafa'at.

بحر الفت کا کنارہ چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے بحر الفت کا کنارہ چاہیے.

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، تیرا بندہ بامید تیرے در پر، تیرا بندہ بامید کرم آیا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.

There's a place for everything in Sharia. But then cry before Allah Ta'ala for our sins and ask forgiveness. Those tears Allah Ta'ala dearly loves. How many minutes left? 15. اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والی شاہنشاہ دو عالم تو ہے سب سے تیری سرکار ہے عالی

وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے

خدا یا فضل فرما دل بدل دے، خدا یا فضل فرما دل بدل دے، ہواؤں ہرس والا دل بدل دے. او اللہ، دس ہارٹ وچ از فلڈ ود ایول پیشنز اینڈ ڈیزائرز، ایف دا ڈیزائرز آر گڈ الحمد للہ، ایف اٹ از حلال اٹ از پرمیسبل، نو بڈی اسٹاپس دا پرسن. بٹ دس ہارٹ وچ از فلڈ ود ایول پیشنز اینڈ ڈیزائرز، اینڈ آئی ایم گوئنگ اے ہیڈ ود دا فلفلمنٹ آف دوز پیشنز اینڈ ڈیزائرز، دا مومنٹ اٹ کمز ان ٹو مائی ہارٹ لک ایٹ دس حرام آئی ایم ریڈی ٹو لک، comes into the heart, steal, ready to steal. Comes in the heart, go to the disco, rave, theater, cinema, watch this haram, watch that haram, I'm ready. Anything that is haram, it gives me pleasure, it gives me enjoyment. Oh Allah, this heart change it. And that greed which is in there, greed for more and more, irrespective of which area it comes from or which direction it comes from, whether it is halal or haram. حلال و حرام سب کچھ اندر، لیکن ہے پھر بھی مست قلندر. سو او اللہ چینج دیٹ ہارٹ، اینڈ دین وی ول گیٹ انجوائمنٹ. آل دس از فار دا سیک آف دا انجوائمنٹ آف دیٹ ہارٹ وچ وی آر ان سرچ آف، اینڈ وی آر سرچنگ فار اٹ ان آل دا رانگ پلیسز، دیر فور وی آر ناٹ فائنڈنگ دیٹ انجوائمنٹ. دا پرسن جسٹ ڈزنٹ فائنڈ سکون ایرسپیکٹو آف ہاؤ مچ آف ایول اینڈ حرام انٹرٹینمنٹ ہی ہیز. وین ہی ریٹرنز ہوم آسک ہیم آفٹر دیٹ، ناؤ ہاؤ مچ آف سکون ڈیڈ یو گیٹ. Now his night is restless. Why? Because he saw so many things. Now it is in his head, in his mind. And that is why after that you get so many rape cases and murder cases and suicide cases and all kinds of cases. Because the person's heart and mind is filled with so much of filth that he has seen and he has heard. Put a few friends on. So he's saying, Oh Allah, change this heart. Hawa wa hirs wala dil badal de. Mera ghaflat mein dooba dil badal de. This heart of mine which is sinking, or which is immersed, which is deep down in negligence, in indifference, is drowning in sins. Ya Allah, change that heart. Replace it with a heart that has got contentment, that has got peace, satisfaction.

اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو، سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو۔ اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو، سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو۔ قلب تپا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو، میرے لیے تو بحر و بر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In other words, everything must stay outside our hearts. Inside our hearts must be just Allah. Everything that we do must be for the pleasure of Allah Ta'ala, for the raza of Allah Ta'ala, and conscious of the fact that Allah Ta'ala is watching us, listening to us. Allah Ta'ala knows fully well what we have in our hearts. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ۔ Whatever we hide inside our hearts, Allah Tabaraka wa Ta'ala is aware of it. Whatever khiyanat our hearts are doing, Allah Ta'ala is aware of it. Whatever khiyanat our eyes are doing, khayinat al-ayun. Which direction we are looking, who we are looking at, what are we looking at, Allah Ta'ala is well aware of that. And what we hide in our hearts, that also Allah Ta'ala is aware of. And then we take lessons from everything that is around. Ey mere maula meri nazar mein tu hi tu ho tu hi tu, sab to ho bahar dil ke andar tu hi tu ho tu hi tu.

کچھ نہ سجائی دے مجھے ہرگز، لاکھ ہو منظر پیش نگاہ۔ کچھ نہ سجائی دے مجھے ہرگز، لاکھ ہو منظر پیش نگاہ۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹیک دا میسج آف دیز پینفل ہارٹس، دا ہارٹس وچ آر ایکنگ، دا ہارٹس وچ آر پیننگ، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، دا ہول ورلڈ از ٹربلنگ اس ٹوڈے، اینی کنٹری ان دا ورلڈ یو گو، مسلمز آر ایکسپیرینسنگ نتھنگ بٹ ہارڈ شپس، پرابلمس، ڈیفیکلٹیز، وی ہیو بین ٹربلڈ بائی دا ہول ورلڈ، ٹیک اوور سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.